0: for them and me and I would do my idea. You tie it, but no, I need that. I don't find it. I don't find it. I他的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿姆拉，东巴的塞拉，东巴的阿 ไม่ลงดอกเดือนเยอะมันลูกเราเหล่านี้โคตรเยอะลูกไม่ลงดอกเงินได้ยังไม่เยอะวันทุ่มไปอาทิตย์นี้จะทายได้หนัวเลยก็ปานนี้ลูกไปอาทิตย์นี้จะทายได้บ้างทายได้บ้างเยอะทายได้มาหมดทุ่มไปอาทิตย์นี้จะทายได้หนัวเลยก็ปานนี้ลูกไปอาทิตย์นี้จะทายได้บ้างทายได้บ้างเยอะทายได้มาหมดทุ่มไปอาทิตย์นี้จะทายได้หนัวเลยก็ปานนี้ลูกไปอาทิตย์นี้จะทายได้บ้างทายได้บ้างเยอะทายได้มาหมดทุ่มไปอาทิตย์นี้จะทายได้หนัวเลยก็ปานนี้ลูกไปอาทิตย์นี้จ
1: ကျင်းပိုင်လေကြီးငွေလုံးပိုင်လို့ဘုသူပါကကျင်းနေကြသားကြီးနေတော့ဖာနေတယ်။ဘုသူပါကကျင်းနေကြသားကြီးနေတော့ဖာနေတယ်။ဘုသူပါကကျင်းနေကြသားကြီးနေတော့ဖာနေတယ်။သားသားကြမမို့ဘုသူပါကကျင်းနေကြသားကြီးနေတော့ဘုလောဖာဒါသာဖာလာဘုသူလောဖာဒါသာဖာမမို့ဘုသူလောတလေအားသာတလေဘု
2: ကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးခုနမိုင်လုံးကိုယ်လုံးလုံးပိုင်ညာချင်းနေကြတော့ခြေရာဘောအွန်ကျူရာကန်ကြဲတလို့မိုင်လုံးကြီးမကြီးကြီးကနေတွေ့ခြေရာဝတ်တုံပါကကျနေကြသားကြီးကတုံတော့ဖာတုံကြီးတုံပါကကျနေသားကြီးမိုင်လုံးသားကြီးဒီကြီးသားကြီးပါနမင်းကြီးသားသားကြမမို့တုံပါကကျနေသားကြီးကတုံတော့ဖာတုံကြီးတုံပါကကျနေသားကြီးဒီကြီးသားကြီးပါနမင်းကြီးသားသားကြမမို့တုံပါကကျနေသားကြီးကတုံတော့ဖာတုံကြီးတုံပါကကျနေသားကြီးဒီကြ
0: ਜੀ ਨਾ ਨੇ ਜਿਨੇ ਆਉਤਾ ਜੇ ਤੇ ਚੋਲ ਹਾ ਪਾਣੀ
1: ਲੇ
0: ਆਉਤਾ ਜੇ ਲੇ ਬਾ
1: ਸਰੇ ਬਣ ਨੇ ਜੇ ਤੁੰਬਾ ਜੇ ਤਲੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਕੋ ਨਾ ਵਾਂ ਤੋ ਕਰਮ
0: ਆਪਣਾ ਨੰ ਨੰ ਵਾ ਲਾਉ ਬਾ ਜੇ ਆਉ ਚੋ ਜੀ ਓ ਲਾਉ ਡਾ ਲੈ ਜੇ ਜੀ ਜੀ ਕੰਬਾ ਨੇ
3: Voilà, là où j'ai dit que je suis à Waron, c'est que je suis à Waron, ni ba ina jiki so do recensement ga kun jaun jiji te kun to inin tai kun do kuchu jo ye na jo ko ku man no ade ngor ka de ara na ko gita ma de ga ikari giri ya kun gog and ga kam ye kan nan ra ku ya ku ma jiki ka da ra ta me si si ko su ku te ni re giri ba ma jiki todo paten kadu ye ko be garanya ke tam ya si si ko su gitni pare girun kutusi ali nike as kadu aran kla do si ti paiwa ba girun yani nguro ngan ge ba nguro ngan ge ni dokum lo ku chatla ni chidku ni ni ngai bare ngurungan gi ngai ta kujit ni kujin ji ji deng deng ba ngurungan gi ngai ni ngurungan gno ni na ne kolte ngurungan gno ni na senior ngurungan gno kubro di no ngurungan gno ri ran moy ba labdani no bayo